Vad synger Rihanna att hon føler när du håller henne? Svaret låser du in på en videosnap eller lydsnap till P5 Hits. Fasiten är klar om 10 minuter. Då kommer också Tate McRae.

Igen på P5 och vi snart ska över till Shawn Mendes som har fått sig ny kärste. Han var ju tidigare samman med artisten Camila Cabello. Nu är det ett nytt stjärnepar i Hollywood och vem som är hans nya utkårade. Det ska du strax få veta. Först Harry Styles. Detta är

0: Köpte bilen.
1: Jag tänker nej. Ta den e-kontrollen på ett mekaverkstad, tänker jag. Det blir mekabra det. Mekabra. Väldigt förnöjd med den. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.

0: running and running, running and running, running and running, running.
1: Jag husker första gången min kompis hade mötet i Livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Check.